u ovim našim noćnim satima na 202. Uvek možemo da pominjemo i da puštamo pesme izvođača koji imaju te specifične nazive, kao na primjer vampiri ili đavoli, i zato je to kombinacija koju ćemo da vam lansiramo. Grupu Vampiri slušamo u pesmama Put za pravi put i Letimo, a onda preuzimaju đavoli, Dani ljubavi i Bambina.

0: A mi slećemo pravo u podatke statistika koje kažu da je najpopularnije žensko ime u Srbiji i dalje Sofija, dok je od muških imena primat od Luke preuzelo ime Vasilije. U Šapcu konkretno kažu u matičnoj službi posle kratkih imena koja su neko vreme bila popularna, roditelji se sve više odlučuju za tradicionalna. Evo Zoja recimo, čiju mamu ćete čuti, ima 6 godina i ovog proleća dobila je brata po imenu Zosim. Srećni roditelji kažu da su za decu dugo birali imena sa željom da ih sa posebnom simbolikom vode kroz život.
1: Odlučila sam se za Zoja zbog značenja imena, što znači život. Posle kad sam saznala sam trudna sada drugi put i kada sam saznala da je dečak, malo sam duže tražila to muško ime. Međutim, došla sam ideju Zosim, jer Zosim ima isto značenje kao Zoja, u stvari živi život.
0: A matičari u ovom gradu kažu da su od početka godine u knjige upisali 17 beba manje u odnosu na prošlu, ukupno 567, i da se roditelji sve više odlučuju za tradicionalna srpska imena, navodi Jelena Aleksić, koja je glavni matičar.
2: Dušan, što se tiče muških imena, zatim Vasilije, Konstantin, Nikolaj, zatim Josip, Zosim. Što se tiče devojčica, to je Ljubica, Milica, Dušica, zatim Milena, Đurđina, Đurđa.
0: U našoj kulturi imena dece određivalo je više kriterijuma, od imena po bliskom srodniku do verovanja u magijsko značenje, kao što su Vuku Karadžiću roditelji dali ime Vuk kako bi oterali zle sile, jer su im deca pre njega umirala. Slično je i sa imenima Ilija, Perun, Soko, Danica i Ruža. Kristina Aleksić, profesorka književnosti, kaže da joj je posebno interesantan kriterijum da se roditelji sa nekim imenom susretnu u književnom delu.
3: Pa tako imamo čuvenu priču o Lenki Dunđerski. Zatim pomenut ćemo pripovetku Prva brazda Milovana Glišića, u kojoj se majka zove Miona ili Miona. Dakle, postoje dve različite varijante toga imena. Zatim Anika, junakinja iz Andrićeve pripovetke Anikina vremena.
0: A neka imena nastala su po geografskim pojmovima, ali i po životnim uverenjima roditelja.
3: Konkretno govorim o Vladimiru Jovanoviću, jednom od najznačajnijih srpskih intelektualaca u tom periodu, koji je svoje deci izabrao imena po životnim vrednostima do kojih je držao i koje je izuzetno cenio i smatrao najvažnijim. To su sloboda i pravda.
0: U Mačvi i Pocerini konkretno, nekada su devojčicama davali ime Dostana sa značenjem dosta je, kada su se u kući rađala samo ženska deca sa željom da roditelji dobiju naslednika. Takve devojčice su, kažu izvori, bile obeležene i predstavljale su se kao stana. Na sreću, u novije vreme rađaju se i devojčice po imenu Istina i Kiša,

0: Eko.
1: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Situacija na planini Stolovi je pod kontrolom. Posle skoro mesec dana borbe sa požarom potvrdio je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pero Luković. U Deliblatskoj peščari trenutno nema žarišta, dežurni timovi su u pripravnosti jer vetar i dalje predstavlja pretnju. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da postoje ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Istovremeno se upozorava na poljoprivrednu sušu. Cena nafte Brent porasla je na više od $95 po barelu, dok je cena američke sirove nafte dostigla oko $89,5. To su najveće poskupljenja u mesec dana zbog novih napada na Bliskom istoku. Iako je Srbija dobro pripremljena i čeka produženje gasnog ugovora sa Rusima, koji ističe 30. septembra, brine neizvesnost, pošto popunjenost evropskih skladišta nije na planiranom nivou, a nove isporuke su usporene, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić. Ministarstvo za brigu o selu nastavlja program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. U Palati Srbija potpisano je još 114 ugovora sa novim vlasnicima napuštenih imanja. Od početka programa dodeljeno je gotovo 4400 kuća, ove godine 387. U Sarajevu je u 100. godini preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsednik i član predsedništva SFRJ, istaknuti jugoslovenski diplomata, političar i učesnik narodno-oslobodilačke borbe. Rođen je 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Nakon završenog Drugog svetskog rata i obrazovanja na Visokoj diplomatskoj školi u Moskvi, Dizdarević se posvećuje diplomatiji i državničkim poslovima. Službovao je u ambasadama SFRJ u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Odbojkašice Srbije igraju protiv Grčke četvrtfinalnu utakmicu na evropskom prvenstvu u Brnu. Meč počinje u 16 časova, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima, na jugozapadu i jugu, moguća je kratkotrajna kiša. Temperatura danas do 34 stepena.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Frontman grupe Imagine Dragons, Dan Reynolds, godinama je imao komplikovane odnose sa roditeljima. Sa njima se najviše sukobljavao kao tinejdžer, jer je zastupao stavove koji se nisu uklapali u njihove konzervativne ideje. Jedan od najvećih šokova majci i ocu je priredio kada je izrazio želju da postane muzičar. Zbog toga su ga celog života tretirali kao crnu ovcu porodice, što je dodatno otežalo njihove i onako naporne odnose. Uprkos tome, nikada se nisu odrekli jedni drugih i prekinuli kontakt. U slavu čvrste veze sa porodicom, koja i pored neslaganja nikada nije raskinuta, Reynolds je napisao pesmu koju je dao naslov Kladim se u život. Kroz tekst koji govori o neskladnom odnosu sa roditeljima, Dan u isto vreme veliča sve ono kroz šta su zajedno prošli. Pokušavamo da vidimo prošlost naših razlika i slavimo odnos koji imamo i delimo danas, rekao je Reynolds govoreći o pesmi I Bet My Life koju izvodi grupa Imagine Dragons.

Imagine Dragons u 3:20, ubrzo i traci 202. A sad idemo malo u ženski svet. Dosta pevačica su prvo bile glumačke zvezde Disney studija, a onda napravile pevačku karijeru nakon Britney Spears, Selene Gomez, Miley Cyrus. Sada imamo Oliviju Rodrige. Novitet svetske muzičke scene, slušamo stvar koja se zove Serena Joy.

0: dostupne su na sajtu Srbija Voza i putem call centra. Autobusi gradskog i prigradskog prevoza u Nišu se obraćaju po zimskom redu vožnje. Novi red vožnje se uvodi na početku školske godine, pa su posebno povećani polasci u vreme kada đaci polaze, odnosno vraćaju se iz škole. Novi red vožnje objavljen je na sajtu Direkcije za gradski prevoz. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta u Loznici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9:30 do 14:30. Za sve oni koji vole Beograd i njegovu istoriju, organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. Sutra od 18 sati svi zainteresovani mogu da prisustvuju ovom edukativnom druženju na temu Zadužbinari, plemeniti ljudi velikog srca.
1: Servis 202.

između trekova iz 2026. godine uglavio se i ovaj koji stiže sa obala Lago di Garde. Ali stiže iz 2022. godine Baber i Can't Stop. Originale sample je Zoo Don't Go, sećate se toga.

Jedan od možda malo zaboravljenih bisera 90-ih, Olive su to bili You're Not Alone, a jedna pesma i spot koji su sinonim za 90-te stižu nam ubrzo u program Wicked Game Chrisa Isaaca, jedna od najpoznatijih balada u istoriji pop rock muzike koja govori, tačnije peva, o obsesivnoj privlačnosti prema ljudima koji su loši po nas. Iako ova pesma zvuči tako jednostavno i spontano, njeno snimanje je bilo pravi tehnički pakao i trajalo je godinama. Onaj čuveni zvuk gitare koji je odsvirao James Calvin Wilson usavršen je tek posle 3, a možda i više nedelje isprobavanja, jer Chris Isaac, kao poznati perfekcionista, nikako nije bio zadovoljan tim rifom. Bubnjevi u pesmi nisu snimani uživo,

I to bi bilo što bi se reklo Labudova pesma sastava Fine Young Cannibals, The Flame, posle koje su se zaista definitivno i konačno raspali. I dolazimo sad do istorijske britke, odnosno, pardon, bitke za Britpop koja se odigrala, navode muzički izvori, 95. godine između sastava Blur i Oasis. Management i izdavačke kuće namerno su pomerili datum izlaska singlova Country House grupe Blur na 14. avgust 95. odnosno na isti dan kada su Oasis objavili svoj single Roll With It. Mediji su ovo pretvorili u klasni i regionalni rat, znači radnička klasa sa severa Engleske, je li tako, protiv art škole sa juga, a u ovoj bitci pobedili su Blur, jer je Country House stigao na broj 1 britanske top liste, prodavši se u više primjeraka od pesme benda Oasis. Inače, lik iz pesme nije izmišljen. Damon Albarn je napisao pesmu inspirisan Davidom Balfeom, osnivačem njihove prve izdavačke kuće Food Records, koji je prodao etiketu, uzeo pare, što bi rekao Darko Rundek, take money and run, napustio muzičku industriju jer je bio potpuno sagoreo, kupio imanje na selu kako bi pobegao od svega. Nije teško razumeti ovakav potez, a Blur bravurozno je to sve opevao i pretvorio u hit, koga ćemo se setiti odmah, nakon najfascinantnijih i muzički najbogatijih ostvarenja u karijeri sastava Prefab Sprout. Jako album Andromeda Heights iz 97. godine podelio kritiku zbog previše, kako su tada govorili, slatkog i mekanog zvuka, Prisoner of the Past je ostalo upamćeno kao remek delo i poslednji single ovog benda koji je ušao na top 40 zvanične britanske top liste. Kao glavni single sa već pomenute ploče, ova pesma savršeno slikava genijalnost frontmana i kompozitora Paddy'a McCallum-a. On je pesmu napisao još 89. godine, tako da tu negde faktički ne upada u 90. ali je bio direktno inspirisan radom legendarnog producenta Phila Spectora. I pesma donosi raskošnu, melodramatičnu poprodukciju 60. ali spakovanu u aranžman 90. što je ono što nam treba u ovom terminu. Rezultat je grandiozan zvuk sa snažnim bubnjevima, bogatim gudačkim sekcijama, upečatljivim duvačkim instrumentima poput francuske horne i nekih drugih,

koju su 1991. godine izveli italijanski kantautor Zucchero i američka jazz R&B pevačica Randy Crawford. Ova pesma je zapravo posvećena Zucchero-voj baki i predstavlja njegovo sećanje na detinjstvo. Tekst koji opisuje atmosferu u italijanskim selima neposredno nakon završetka Drugog svetskog rata je u originalu na italijanskom napisao čuveni kantautor Francesco Di Gregori, jer je sam pevač, iako autor muzike, bio vrlo emotivan i plašio se da bi njegov tekst bio suviše patetičan ili, pa recimo, sentimentalan. I pre grupe Next i tog savršenog primjera blistavog pop marketinga 90-ih, ovo je, kažu, jedno od najlepših i najupečatljivijih saradnji u modernoj pop muzici. Zucchero i Randy Crawford, Diamante.